0: imbiri chenfu denko ona kunkoro bwembuse chitulago obudde bwa kawomera bosi na kanyomero kekonanta gwa malambula ngo mkwanu gwo rusuku okuma chisule kagalo jasagala kulinda naka kufuka ntenga ngasina baku kutuku kalira budewe obwetogero muluya mutyano yonaji musinzira batayi jemuke eserezo lunaku luno olwalero sebintu yebale kubaganya kutenge jabulamu ngamalombe bwegatenge jakabula indale yana wana nasi jirenga njimiriza wano emba juna njisimbe kuntasesa
1: uwulide uwuomu uwuomi mwipapula za maulide tuta avongira tose guka ni Yuga Check.